kwa bipompola kwa kwaji kompola au kanishimnya mata kwaji kompola eh ajana kwa somaji kompola atezo jana kabisa wenda pasati.

0: Radio Rwanda, the fountain of knowledge and character.
1: Yeah, la la la la. Yeah, la la la la la la. Shiramo, shiramo, shiramo. Shiramo, shiramo, shiramo, shiramo. Shiramo, shiramo, shiramo. Shiramo, shiramo. Hey. Abantu bajojobye kabisa. Jojobye wowe. Tereka mikomanda tizojobye. Tereka mikomanda tizojobye kabisa. Nyiki msakwereno. Ibyaba byose bita Madrid Trading Limited. Maritinez ari ya Trading Limited rero. Ni bafite ibikoresho byiza bya finissage. Cyane amakaro. Cyane za lavabo. Cyane amatoilette. Cyane za baignoire. Cyane za jacuzzi. Cyane amaskariye. Uchene za bariko, uchene za jipsamo, uchene mumba, uchene za mita za langeti kabisa kikana. Maritinez Trading Limited wa kura nguza, baki kweza kui machichani kabisa. Ukuliza kwa ingunane wa kabiga tanda tu, maka na tanda nga tano wakura weza komandi, mabikusa nile iwa ya murugo, na unachene madushe meza. Mwasa kabisa ni ari ya awita, mriko pakomu chama sema na parugazo kumasima, uundi Maritinez Trading Limited wero, Mwagweze ikazi kabisa mwiduka liyamene Anachenea madusha machenea mamirwari Anachenea tuwati, kukia cha tuwa tuwati Tuwa mwikoni Anachenea yama
2: Mwaguhi
1: Aya ya ya Na yetulita maholo Ari nguta, zino nguta zinyo mekano Baza waka futuru kutolo waka tuwa kinyo waka tuwaru kwa mekano Na direct Eee Na mtenezo taza ashawa
2: Ashawa Ashawa, awosha, ashawa Baby sawale, sawa, sawa, sawale Sawa, sawa, sawale Ash
1: Hey, hey, pompo Eporo goto, eh
2: Poto
1: Bane goto, eh
2: Poto Poto Aliyari, yemi kenyo Tanzania
1: Owe
2: Yondiri
1: Nigeria
2: Nigeria
1: Tani
2: Aya, Zambia huu.
1: Aya. Si misa prebaso mnyane.
2: Na veli fwa yifungu.
1: Uko za kachisa nwana. Ewe, jubinye wino mjaba karambizi. Na uwi taba.
2: Fwevali mjubingu ba baby sawali.
1: Sawa, sawa, sawali.
2: Eh, ni misa fwevo. Yabara kachisa. Mr. Flavor, Mr. Flavor, koko ni mwanja international, hydration break. Mr. Flavor, na ngi
1: yaga. Mwa baby.
2: Hey, ashau.
1: Hey.
2: Hey, hari kukona kari mix na hari ndi imita yongiyo.
1: Oh, hey, na usinari ni.
2: Na wala na gari.
1: Aha.
2: Eka mwa ashau yanyayo. Kuhye ndi mwenye zumbi humbu yunga za epia mweje epia Afrika.
1: Iyuzi. Iyo zireo ni iyo matipu.
2: Hindi. Flavor.
1: Remix. Mr. Flavor by Siku Waini bagi. Ashawo limi. Flavor. Hey. Tame mimi anga chabisanga haa. Ima tame na mimitari jane. Aena kwele misi na yoja kwa tame nongo. Itana tulichana kwele chale chime chime. Aone kuri YouTube leno. Kuri YouTube mbasa uja chana kabisa mbasa uja nchimu kwa na subscribe ni utala ikona kano kanya la la la la la la la la abiriji na bagome chani abiriji na bagome chana kabisa ugerero imigu kumata kusina ilo misi iyo ita iyo ita iyo ita senegari kumata kujaribu mchiramo ni imigu kumata kujaribu chana kabisa Senegal aku mesuji ke Thailand. Kau aku Iran. Lepas itu mesti terkubur di sana itu kezgamnya. Mujeran itu cipet juga boleh apa nengi. Ya Senegal zgam itu kau bicara kebisa. Nanti aku no. Naya nak bunyi majib juga Senegal. Atau no. Ei balik yang sama dia dari Portugal. No masih jari mo.
2: Masih simbis.
1: Waktu itu iman aku ada timumnya pasi ungan. Kalau sah pasi ungan aku.
2: Tidak cuma.
1: Awak nak balik muri mati ni tu. Abitara muturanye. Wewe mana Claude?
2: Abitara. Yes. Abitara mana? Kau tu wisawa apa nama?
1: Abitara muturanye.
2: Kau tu kau yo. Pasai umang. Ako ngari mukoko ngari washize business ngo yo kujyana ngo kubyina ngo abantu bonga abantu bajyamo ngo bakambara ubusa ngo bagasega ama telefone ngo bakajyamo ngo bakabyina muziki babo ubusa buri buri
1: ehe
2: cyangwa se byigeze ko dukiremera
1: ahere mu minyutera
2: jagize mu mwana w'umuko none abiku
1: ah aho jago aje bijojo bya muri waje kujojo bisha ano zarimera
2: eh
1: katere kabisa kora subscribe kabisa ngo refresh uri kuma radio dis
3: gache
4: radio dis simply wonderful
1: inoteza mujari kabisa
5: oite muri awe mata radio ye
1: iraje kubitwariye iraje kubitwa
2: nago riseni
1: Aya.
2: Mirongo ingine tatu mucharia. Aya.
5: Aya maso bara ari kureba. Eh? Chaba kanga maso kanga ba.
2: Yani. Chuka gatariya
5: no vite bitot.
2: Indi.
5: Tatsi byaje na paho.
2: Yewe.
5: Yewe ndiye.
2: Arambeshe yeri tayano. Maso no gomto gutaha.
5: Gutaza no ndi. Mura a agumo kwa mara mfaraga ya mshindi anye.
2: Na tutu.
5: Eh waye.
2: Na tutu.
5: Aya we.
2: Scott mbi bwo kanzi ko nabyo.
5: Uragwa na huko ni uraje bano kaja aho bita inyarutsarama koga.
2: Wa pete nyumi gatandatu.
5: Ye.
2: Akazi si satanatu joro. Otombye mbumane kana.
1: Sapa sapa.
2: Zoto ino tsiga nyiko ansinzi.
1: Ei muri muri. Kutaza ku kazi.
2: Iko lugazi wale.
1: Eh? Kutaza ku kazi.
6: Wemukogeza
1: machina ngondibu. Oya mwana ku kazi. Mwandi chirimeli. Iuta tulatashe. Uwe ya ranje kari? Uwe ya ranje kari? Uwe ya
2: ranje kari? Uwe ya ranje kari? Uwe ya ranje
1: kari? Mwina dukore!
2: Atatse chile jamo! Pulia nzalia!
1: Iwuta dukore imburi!
2: Aya! Sawa! Kushukara atako meza jojo!
5: Aja mwono musifuzi! Mwini ya ranje atamu! Muri mpatiro.
2: Kale kemeje kwa nusandaria.
1: Atele no.
2: Kole New Zealand.
1: Ime taile sama kabisa. Shumi nina anga tukita ilanga ha.
2: Atele.
1: Uyije mra. Mra Amerika uyije.
2: Uyije sike kwa chei. Aya. Atale. Das recording anzi manu kari kabisa.
5: Uyize yonu neyezi. Na uja anana wemi watizo.
2: Uzi. Eh? Eh, usijuru byamba yo.
5: Utarani hana naja kwivumbira ibintu byibikoma. Iri ya mihengero zo mugi.
2: Iri byamba yo byasekeje.
5: Eh.
2: Ejo nzo gona ritsa kumi hara ifu. Ya ngalo. Nige yo sakumi magize ndababura.
5: Abahanzi se abahanzi babakura.
2: Mama garu mura ngango ya mushango se ngara gutwa kubiyo ngara ngira ngo ngubara yime ngira sakumi nebyiri. Nategereza.
5: Timbemoro bya bino bizi
2: ndategereza zigeze mara mu ndo aragera
5: abahanze nuko baba
2: byatageye saa moya bro
1: igitaramo akora ngo ni saa 3 iyi kipe yo kubitwa ibitego by'Injaria mana nyirimo yarinya misira cyanganyo kimwe kimwe abahanze bagera depo igitaramo ni saa 3 bakiza saa 4 adariko ari Nyanza ati we ko neba ufite ibitotsi aha kazungu
2: so ramazi
1: Andika muri comment ati Andika muri comment ati
2: Ana tuzi bitana ni okaso subscribe ho
1: Atazo jobe
2: Mukale sub kufa kimejiga bijamia Kufra kipe juga wiji. Naya.
5: Lechana kabisa mkogo wa njaia.
2: Uwe sora mjaia.
5: Mwana kumateni, tusema na nivali mwote.
2: Hei, halija. Halumunawajwa kunga kuika katuwe tuga ni mungu kaba gabungu kuza mungu ni mchini nchi. Anama mungu nga hizini shangana mungu wafite, zimutajeka kuja miche ya chumba kumba. Mwazuku ya mwatangu hivyo mwana, mwana mungu bibawa na hali ya biyatari.
5: Mwana mwana?
2: Hei. Mwana bibata,
5: mwana. Aba papa mwana kwa mwana, aba sune mwana kwa mwana, na mwana kwa titi ya nabu.
2: Wee, uzawano yose?
5: Hei.
2: Na babisei? Babisei wa...
5: Bakagulano na wana?
2: Hei, bakagulano na wana. Leru mpapa ana nganaza wa imasa chanyi. Fakumba diri anji. Aishishwe mwani kutewza. Tatabi watumu kumano. Mtajana mungu jana. Ukisanga wakuko. Nago wa mtuwa mwani wakumu ngana. Bisajiru ngana wakumu ngana wa mwani ngana wa mfiti. Kumbe wakumu ngana wa karambizi.
5: Ni ni mwana karambizi. Uunja kumwana uji sawa. Nina karambizi.
2: Kwa kutechangwa na karambizi techira jami mali zaati. Haa papa. Wajangwa niko nao mjangwa na wama soyu mwe ulma nini.
5: Hei.
2: Wajangwa mwana umu satuweza ngutarija. Wajangwa mwana uto sinzi ya. Mwana vya nziwite ya. Kume oi tukwa ye karambizi na makufu.
5: Na mwana kebisi. Mutana mwungi ni mirakulea games. Ni mirakulea games nizo kwenye mwana. Shubi nchina. Mwana katana tu katana tu katana tu. Bahama Garimundi, bakufalisha na kabisa tuishime bonemu.
2: Ya, tuishime bonemu. Aya, Amadu ole na mfumu. Ayuka pasa ya shaki shuit kwa Michel. Baiza mchasa kibili ya ulijalia. Atansio. Mwini wetian. Ayuka mchenga sasa itu kwa The Keeper, tanga pasa liko. Awenye New Zealand wala hapa.
5: Yochene kwa sababu jinsi alivyo kukuiri baadhi ya dini mtoto kutibu kwa sababu jinsi chana kabisa, anamari kuingia mwa kwa bossi, mioga kwenye ujaji na masomo ni hani mwa misanga, amasomo ni yokuwa ba mochi ya noma, masomo ni mwana kabisa mtu mwenye na jeta nukani, amasomo ni ukuropesha, amasomo ni kosi biomo, wiyangai kanga biomo jenga kuingia mafuta mengine, wuche kwa doksi chama mafuta anga mafuta kano, kuzima mazi. Kushusha mazi, ngorumu vanga, mafuta, ngorele wapi. Haoku jenda ugezi saune kabisa. Ukosa uli mundi ibibijo mjaga itawicha chana kabisa tusabiko. Uja kushusha mazi mnusanje. Baita ripato lingi mtendele. Wama gazoka ringi mnane. Zeruka ringi ichenda. Kane. Kavirika ringi. Zeruka tanu mnane. Chazoka ringi mnano mnane. Gatatu mnane. Gatatu kata zeru gatatu. Chazoka ringi mnano mnane. Kani gatatu gatano kani kani rimie wondi ribato dingi mtendi idusharamishi gatulele matendo gani anga bita tuja bidjanga umusa gani uzalani na kuri no imisini nira ni mchini chime chime
2: ali wendo kubemiramu
5: nira kila na sababu tini nira ni tina na mchini kwa ya tini zee yuzeko amechipa usalita jine hata tukwa la dumi tini
2: kila na misi.
5: Yeye misiri ni tini. Nawe jiwa kwa tini.
2: Mwurumu zirani uwe.
5: Nabuka irani. Irani ni tini. Nawe jiwa kwa tini. Ibi kutu tujosu kwa laita ujena mngiri tini.
2: Nawe irani ni tasina jina bibi.
5: Laiti jie, laiti taha ya jana na iriku. Iriku buya jezoi atasha mwuru.
2: Naya. Kipenye kwa Ispanya jizi vyoso. Doe sasa takia pita usio kipeju kuya. Diva na tante pasi chawa na wanama kabikende.
5: Majinyonza tumutoma Bawu kuitirie nwambi ya ti amatazozowe mungano wa majinyonza.
2: Anasya.
5: Nukuchewe tangu mutoma Ejewe tangu mune yari kizimu.
2: Ah.
5: Ati amatazozowe mungano wa majinyonza.
2: Ah mashi.
5: Ani kamuliko matata azozowe yoto. Kwa kaje kujo mchibuka?
2: Seli mubenshe ena kwa ya luchishu.
5: Lamero ruka kumu
2: Nikori ya muzi Wekipi juga Spanish wakutoza nyo kuchinichani nchukumi chizi Yahoots.
5: Haa, nana we Ijeka ni mjua Atuleta mata azuozowe.
2: Naya, dili sasa wijua itangalia sasa akula samoye babu wei. Akula kontramicha nitu kwa Yuri Tire manzi, tire Yuri tire
5: Ati kazungu kwa yote wa jinyonza tuuzaa nshile mwili grupu.
2: ni Ruganzu ishinzwe je ni CEO
1: kandi yenki wigire nge CEO founder
2: founder wa groupe kabisa
1: ambassador of the ghetto
2: president of WhatsApp
1: expression of the youth nge expression of the youth me group
2: aya New Zealand tumbira
1: mode uji
2: New New Zealand Barga chwa chwa sasta barwe tengo sasta shaki shuit kwa ni Ben Old Ben Old tumpira Aleka pasa baga tere wa chere tuwa za katulemi
1: Sukari onda imweye
2: Jesse onda, nah bianza
1: Sukari onda imweye Iye mende kwa hati
2: Iye wiga, iwi
1: Iwa matupu mwona
2: Iye kwa shambuza anga
1: Mbe kuturu gana Hei hei Tami nongo inani tatanga
2: Yuzi anjiri kwa sumjimu zizinje nyeri
1: Ayo ya kudamu ti sikale njeni.
2: Sikage no ni mwana ndaruko abari chini wanga mu. Saka.
1: Mba. Rumba. Ubatira sukale kwa shambi banga ni sikara. Ata sinaji kutwari na.
2: Go!
0: East African University Rwanda, the fountain of knowledge and character.
2: Na Elia waburaru maosha! Elia anosa wa chika chika maria! Elia anosa wuga makujo ojo mjaria! Umupira kuruto ukura musanga ya jiste! Jiste ria! Yere kukura mimasu umupira uteka mngizamo!
3: Uiburu nisho! Hanna Saradini hari!
2: Elijah! Umusoro tira kipi tuko mante wa hiri wamo Kwa kontroli masoeria Elijah ya jas Usa nyaruda kuwamo na kwiriye Belgique mitatu New Zealand chimwe
1: Mwashi rakani kamashi
6: Sindirimia mbobili mwana moto Muchisi na Gorilla Games
1: Yewe
2: Nete uwenye kumusifuzi
1: Eee
2: Neno leje kwa kanuzungu
1: Amba, nego isige hano?
2: Iii
1: Tiyin sigele wineshu mutu
2: Agatago ati, onye hanu uje kumusimbu la humo
1: Atiyin sigele wineshu mutu
2: Hmm
1: Owashi ya gani kamache Tukataanga saa hini
2: Kwa atatuli limi, chazo chini
1: Eh
2: Atatuli limi wata
1: Mungkule sa tukari msikanya wano, awano tuchini awano chumi na watano
2: Kenze, tukwa, imetuta msikanya, tukwenye tuwaoni
1: Eee
2: Itando sikanya close up.
1: Ayan kemi utreno.
2: Aliko niba namba je za Portugal. Na namba ni Argentina. Ni chichi kuza gukora sap.
1: Eh. Baba mosari yenyu kubitwa nayo. Luka
2: Luka kero kuza sha. Go! Kora subscribe.
6: Sidibia bobili mwana moto. Muchisi na Gorilla Games.
2: Kana subscribe na namera Luka Kwaria. Bamu kubiti chini chitko kurosi ya kama ya maza Timote Kastania. Timote Kastania. Red kura kurosu shia kisha Romero. Luka kena simu kai kuzwa mumiare. Romero. Romero te kumudu na mngiza mpira utere kamo.
0: DSTV, feel every moment.
2: Kwa na sabu kwa YouTube ya chile na meru lukako Dose gaje chule watatu lukaka na simu kede mchile na niya Saru wanga sha Wajina mwenye za madrede muzima Lukako Simu kumundu na utaka mnizamu Ekipi joga mrijimine Newsa ni chinga kwa subscribe
0: East African University Rwanda The fountain of knowledge and character
2: Shakiri mecha saa hini?
1: Ego.
2: Eee. Shakiri mecha saa hini tuisheo?
1: Kukunye wabu, tulanga jimi gatete kwa... Mbeleo kwa ichi dama, nama zangu. Uwije zulja mbuzi. Nga mkimba hini hama magandari.
2: Umbaye minza?
1: Eee.
2: Ama nwarona shoni?
1: Eweza nwarona wazi.
2: Eee, ni mifari ni minye ni umukanya wa mifari wali bichi.
1: Ama cheche urari ye, brangeli yo.
2: Yeza inzari kufa. Nye nafuka, yeza, chani yonare.
7: Monrovia, no, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrovia, Monrov
5: Freetown.
2: Freetown ni? Uri yana gace gakitwa Freetown kuri Africa Cape. Ariko umwuga mukuru y'ubushobozi ya Sierra Leone. Uko Freetown.
5: Sierra Leone.
2: Rasha kitaga tano aliya. Dore bativumye tanga pasta kuri aliya. Atanta kuri namo. Cyabone kariya. Jojo bya. Yel consideria. Shotamo. Biranga bayo kwa misanga bijaliya. Attention.
5: Ejo garapanya ni turatuje.
2: Yawe.
5: Eh.
2: Bagira bose nakundaga imiji ku misomeka no kuvugitse. Hariyo wemba nakikije. Nkiyo gukitwa Antana na Rivoli muri Madagascar. Sirio.
5: Antana Rivo,
2: Madagascar. Muri Namibia bahitaga.
5: Twakinaga ya mikino yo gushoza intambara mu bihugu. Ejo noise. Ewe ndio sasa namba mjuku cha Boketo on stop food unaka. Nagubizi. Hawa kuhishe mweza hii. Atuwewe!
2: Aya, muni Namibia weta kamuli.
5: Enamibi. Nalija nike misawa na kini tumila wala chane. Kura subscribe utayari tuta muke inoko. Mokura kuyo linki mui comment section kabisa ipini zari ya.
2: Bokinji namunizi.
5: Okay, jamu grupe chane chane. Ngeti katishime Christophe lakona chane. Oita
2: Lukaku
5: ni mana.
2: Lukaku. Lukaku. Chagatalu chila jamu. Goal! Subscribe!
7: DSTV, feel every moment.
2: Itipe juga New Zealand isa wakua coming up jina naria. New Zealand isa wakua imela kuita kulika. New Zealand isa wakua imela wamache. Ila kutka no misiru mjendo wa ila sita kuchaga tanaria.
8: Shanta News, enjoy digital life.
9: Kavu ziru kiki.
2: Yitko Alexis, tada mekaz. Sana mekazi musa ichime minasaria. Barai fata barai chinaria. Chibarai fata barai karanga wa hindu mugoyo mache. New Zealand. New Zealand ya kubit kwa ironye ya kubit kwa chimge. Bibiri. Bitatu. Bine. Bitaru musifuzi ya mga tira haji je. Hey.
10: Sindiribi ya mbobili mwana moto. Muchisi na Gorilla Games.
11: Inshallah ya guya vita irani. Irani tarakama jitego! Ami jiwa nyanja hiku majenga besta ruza!
5: Umupira ni ichi mgano wa mutaramo. Uyumupira uzana sana wa. Devi jiwa kumita kuri wa jiwa imati minotafi minotafi maganani. Ariki Irani teretsemo ya ujandari ya kabiri. Ugo Senegali achu ima nusekatoe kubia gata. Nukano kaya mwili laipu. Mata Irani ya yu amisi na gara anji.
2: Irani? Irani iyo kugenda sema sa nyiri bonye
5: nani iftani
2: Irani iftani ya
5: ibefta birahugu bitatana
2: ah kan
5: ngureka deka
2: birashoboka
5: bange jama cyo gize banze
2: nibyo koko yeruzimita dureka abana nani macho etokora
5: kwa ikora da
2: twimagine rero
5: katushimi yabaye wala bishi mishi
2: shakuzimi
5: yes
2: anye lukana mezemte nuhu tukwa gani
5: singi kandi tuzamu kiminote minote visigai
2: yae misi
5: wajie kuchanga nukuru kimana

kimwe ni gutyo match irangiye kabisa. Croatia ikomeza ari ya kabiri, ubwongereza bukomeza ari ubwa mbere, Ghana ikomeza nka best loser. Ghana intangiriro nziza bagize nizo zitumye babona uyu mwanya wa kabiri mu itsinda. Ghana rero ikaba ikomeje muri rusange kabisa, iri ku mwanya wa gatatu nka best loser. Ghana imeze neza n'amanota yayo ane nguko uko bimeze.

0: hanyuma mu ba best losers ikindi mwamenya ubu nuko mu ba best losers Senegal igeze ku mwanya wa gatandatu mu ba best losers Senegal ubwo bayisubije inyuma gake
1: tugenda bayivyiga
0: niyo kipe imeze neza mu zifite amanota 3 kuko yo ifite amanota 3 izigamye ibitego bibiri niyo kipe isa nayo imeze neza mu zifite amanota 3 iyo bayita ikipe y'ugo ya Senegal